is my heart. Så, här finns ingenting att klaga på. För det och rinnande vatten, det har jag dagen lång. Jag har en iPod om jag vill ha klagosång.

0: borde vara lycklig nu, är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det, vad är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad tycker du? Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsorbil. Så det är bästa, det leder till att livet var ett lyckligt slut.

galenskap. För varje dag av mitt liv i galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag borde jag vara riktigt lycklig. Men känner mig nog med det som en vink, pingvin. Samvetet säger den sak, lust

102. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som bette jo. Visa honom någon fråga, vilken då? Vilken då? Vilken då?

102. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som bette ja. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken

1 og 2. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, dem som bett deg å. Viser hånd om nåd, fråga hvilken då. Hvilken då, hvilken då.

ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.